دریالار آرسیدا 5 یولی یاسالدی. ایتیز ایرخلاردا ترقیات پلانی تزولدی. یزی کنتلرنی گللندیریشنینگ یانراق بورغیسی چلینیب، یزی کنتلرنی گللندیریش داغدام یولیغا قدم تاشلاندی. Hörmətli radio anlıqıcılar, Muhabbet Tıpıraq proqramısını anlayışınlarını qarşı alımız.